0: تخصص جنا موضوع قضائي وليس
1: دمجارة زندانان وقرتيان دا دا سلاتة عراقي دا سلاتة كسر بخويا وحكومة عراقي دا سلات داريا خول السر دادورينينا دادوريا ما بأوايكي سر بخويا وقريداي ويا أب مجار قريداي ويا
0: تم تشكيل لجنة مشتركة ما بين
1: دمجارة زندانة دا لي برسين بردواما ونها بردواما دفي تشارشوفي دي جيما كوميتيك دا أفاكرن هاروها حمو أدر أنجامي وينان تينا أناليزي كرن تكز أم نكارن تي در أنجامان درخن حياني كو أو لي برسينانا بداوينا بن
2: sagen, dass die Entscheidung Iraks, eine hohe Zahl von IS-Häftlingen aus Nordostsyrien aufzunehmen, von einem sehr hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein zeugt. Wir betreuen über die deutsche Botschaft die Häftlinge, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder behaupten, sie zu haben, konsularisch. Wir stehen in